0: Malaika omukama yabuulira Maria.
1: Maria nabeera olubuto ku lwa mwoyo mutuukirivu.
0: Mirembe Maria, ojjudde ennema, omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana ow'enda ye naye wa mukulu.

0: Omutima gwa Yezu omutukuvu ddala
1: Osasire
0: Omutima gwa Bikira Maria okutaliko kamogo
1: Osabire
0: Yozefu omutuukirivu
1: Osabire
0: Petero ne Paulo abatuma abatuukirivu
1: Musabire
0: Yohana Batista omutuukirivu
1: Osabire
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu
1: Musabire
0: Katonda waffe obudde bukedde
1: Beera naffe naffe tubeere naawe Esala zaffe ozisiime, ozitwe n'omukisa gwo, amiina.
0: Linnya lya Paulo.

ebiragiro by'omukama bituufu. Bisanyula omutima. Ekiragiro ky'omukama kitukuvu. Kimulisa amaaso.